nwanne mali nwanne ya n'elu nwa nke anyị nọ. Maka na onye alakwụzi ọ sị na nwanne bụ nwanne, mana ọyị na ya ala, ya bụzi onye ala ahụ.